Mwaka kimwaka ni ndwa dek dweme abicheli iya bila palo chaden remo ina mugongo beru kabiri mano pedo tie melega keken ento katimo biachara. Ripoti no tim biachara no chianti madit kon welu ye magipong iya bila man wero kabiri meno dugu machalo chuk. Kilu chat ma pol mano kitika chat rosari chal palo chaden remo buk melega gina chama gina mara bonge ka chel gijemi ma pol. Lumak chel bene gitute megweno chianti ni woke ma Kochal luye manogiti ya bila man loj mapol mano chok enki kabiri man bene pongo kokiu techa mapol. Gidno chante madite ni kara machalo menom. Imwagani kabiri menu tiyo gunono malupe kimoga pagamente mejoku wako kwe man memwagani iloko maporo pato ebola. Mati kunya melobo Democratic Republic of Congo maluye yuduju gen pego chero inamu gongo. Peri padano wako timbi ya chara mapol magichok ya bila man gitika kwa na chara malet kimu kene gitika tota tura menongo chente kitian lok ni chat petika wat mabem anet na mazi matila chat jemi medini do no chulo alimia borolo menongo kabiri me chat mamegi mapia no kingolo yupman wajani kabiri kichulo malupe kisaisi na imachake welme alimia beach o kwere miliona chel picha birolo

0: itenero la radio monuera chela moya no takaratiki bodoki sanda kero tika wajetini tiko piera wubini komogonyo kom de wonyi nyimwone ne irwak monono tie lokeni ayino mieri nyani ado yindedo no ngeore jal Notu kel waikom dake ha manu romo pieri ewe bichel manu tiu dong mechwale waikom chawa ya boru. Kitu winye wajike ni ikom chawa boru la win radio. Wabibe dikare munu menungo aloka ngea wa manu karo kile munu. Bat piku bedini wabacheru nuwe manu kichulu pire. Takadugu chen bot chini tapa neno kire munu mekwa no messages maka megi. Pay lock la yen maka megi. En chawa mechwale message yen ba. Mono gino miero yini bedikare mono mengene. Wano nino chuk nino auction imaga maga aduga kwa na messages maka mege.
1: Uwi makichudu pia. Kipia rapor via mwenta on a beach. Speak fama. Duan mape geek.